0: La propreté de nos rues a une valeur, celle de votre engagement. En payant votre redevance à temps, vous permettez à la SIDSSA de maintenir l'excellence dans vos quartiers. Agissons citoyens responsables. Il est 14h.
1: Mais j'ai mis beaucoup de gaïdo qui courent à tout intermédiaire au Horé ou Miton, Midoto si au Tenibi, Kagawaja, Hosanguio, et Jara, Domedjele, Boja, ou Nombono Mido, Huebio, Hotaji Taji, Emi, Dohanumi, Do, Azanelebi, Session Wina Clembono, Milemo Leton, Windu, Dutor, Boja, ou Nomiton, et Wamina Dotos en Reddy.
2: Horé ou, Nomadona Jé, Bokaje, Doto, Bakendeu, si teni be ya hosu zangbe do kan oroko me do bip radio ji
1: do bip radio mi ton ji ko en kontan agbo me kan lo fi ewe mi na be simbo to pan imamoro me jele ka lo glo glo bo gba nu me on nu kuno ya kanbo me de sue ma sin ho ai no yin bon di jaya mi on do wa ton weye odu jiro do wenu kan e yo wedo toledo to pan we ne aton aka duwe yo ne ka lin gben din A quoi ton badi ya? Eh ou? Alors te y gando du nando nou kontou eme. E pon kaka y rome jile eh ou? Mi jongbe. Mi le yon nou bele ji. Na biye tok pa nou a ton ene on a ho e yo. Mi kou yitoun ton tou. Bo nando. Kwe ton kanou na ji nan we yo. Bede. Nenu an ka yin bembo. Mi kado yi nan. Kone yon kondo. Asaka bwe mi dogu do wa yine do. Wero basak bo me kando fiton. Tuto me a hosu mo donan mando nde me. O en jye de we. Mi a mwodo me jek beto nan waso de me ya. Azo wa ide wa yi na jina dopo na jina ye wa mo do mejele me ko da zo a fine jobo emile yin wi wa tole ho ye de kun ton nde buo nu ye emile ton emi do e je emile yan so bu na so ku yo do agana je adigba tuntun tuntun dodo glo nu gan pa wa po e ko ku yo gbe le ibi ku iji ah ene o kan wa ide bo ai do ku ahon bo na jina ide ide wa ide wi mareton Bwado me jele, alo doe mame, kache ne ole, elila lo gwe de fwe bo, kuyin dagwe dagwe, e no san kwe okwe we o, yin koe yin ganton bo, elan o donu, o fie no zin, rego, kache ne o doe yo, le yin koe yi da ga, honwe ma hondi kwi we yin we ma dede fwo, danda me edo handi yo ganda kwo le ji, ye me e yan kwan vubodo, ganda kwo glo le modo gwe de, men nou kume we te kune yon kan yin kple bede, e ja don don jiro, Ye de si ten tin kodo, na jino e ne e wa e o chon e kpo. Ale, kwe me san choto kpo un. Bo na akpon nukun yen tome, yin kpo kwe kpon wima, fi e ngon ye kwe ton wwa. E yan rezo nou e mi la un. Nukon ton wwa yi. Yan wwa mona, te ado bando, ba, ele yan rezo we go nou e mi. A ton go le do, nou do tokpa nou e mi ton. Si e tak badu yin tin ton de to e ne, mi le e kami wwe. Wwe do tole yi, bije kwo akpon kaka e yo. Mais il dit être exécutif ou boyin ganu tito me akosu mo dona maro nde me ene do ide yo eti yin de bonu e wa ido lojo na jina ronu ve de we a e pon kaka e moro mejele jido me pon sin ho e na jina don wa bo ado wedo ganda ho o we bo le ado wedo za choto e kaka bo le ado to me a rezo a ton ene yin ni we di bodo re me ga yin me bo e to me na Ero mi kumba do akporo na jina si oje to ni no beto me. Ko en konton e pacha ho sabi. Ni eton we yon. E glo mon mado a rezo do po yin livi do po a. E glo mon mado livi we nou. A o to me a ton yin e gba nou mi. Mada e ka ton e o ya. E glo mon mado a du che ou dan vovo a. E glo mon mado do to kwe na bile we yin san do a. E nan no yak be me so li a. Nou hondo teme teme ho sa. Kwe do to lek pon kaka e bo koun. Pour hon a rezo a ton ene on a lo kwe di bo an yina we a do a dine sin mi bo wolan do don e gbere mi kon kwe di an ye na jina on si o ho en konton ma mo lo kwe ton o isu ulu wa no u zon bo ye mi kwe ton din ye ton do ho ton me na jina on du wun ya ganji bo kwe do tole bi mo lo kwe ton kume e lo se kwe sin kwe sa goti goti ye me e so kwe so kele lo e mo lo me jele e du wun ya e du onu kwe mi ton e ko yon hu mi le du kwe e kan ni we ani umi ka so kwe wa din su ulu Tome one honi ganji ne. Sun glik benwe. Bo yon nou ho tome ni. Bo kwe ton kalejo ganji lo chou. ele du to me aton ineon to kalevo mi we e ino to me ineon gbe me re dimbo ro mi e so ahoton iwe yon ho we de ho eto na jo gan be kan ale yin ho ekuto bo le ton gan me fe lo wan iha mi ton ino tebo mi o isu lu do hwede lenu se nu kon do mo ineon na ro ho ro gba sa gbo me kan ro fi ton bo to mi ton se mi mo ro mi adona nu ye mi de na ho an hoton mi na go sin agbo me kan ro fi sin kan me wa ku ton edi e ha mi ton me we nja we dimbo kuzu na tian we moto amika we domi eno mi ma tepon boho nabile se domi an won aja ha mi ton me azo we mi ton mi hun yo da suje we ho en kon ton me kan da so we bo duawe tian we bo kan se do me jele en po ja ko mi ton bo kan si hu yigbe e ran ho kwese de e ho me gege gba fun e don do mi we imeli a se me osin ko je yan we su amo do me jele wa fini azo we mi ton irasu moto ne ka gble de da li ko be do ni yo bo ho ko se di bon ho se di bon ho se di me ho gba fun ede le wa je po suji wa je ho e po no gonu do a ya ni ka hen ko le boyin le bo do me jele mi ja gon mi ton mi na gbeje nu isa mi ni le ipon mi kon su kuzu ko wa mi o wa di ton ajiyo moto ye ton ami je on we de me e ma kuzu wa o ni kan ko gbo e mi o kan ko mi ton bo so se di e wa po su edin we zon mi do mi na je ho e gbono le ja won tin wa iji tun tun tun tun bo ya ye mai mo de ya bo je yin bo so me le vo si nko yi ale je otutan e kan pa me din o kriye tu sin ko do tole san che me nabi aga ho me gba fun nabi dan bi aga chian lo ye bi hu si ni ma gbo wa ni cha ton me de si ni cha ton me de si ni cha iwe me le si ne aga gbon bo tun me le san lo kan ma ro si ke o en kon ton fi e ho de die wenu e do so mi jira we be de to mi ton me fi e yo eyo emi le ko so awon ti mi le ton bo di sagbon finele pepe bo wan yi o ya lo kan ma do si ke ajo to gando ken klokolo bombo uno ene le wan so hwe de su ton le yi alo kan ma do si ke ton nko ton ha e mewe yi de mi no bi ku ki bo wan do yi kweji e no kwe ha emi po won ton dala lo kan ma do si ke me ale bo ron do jongwin nu ye cho mi no do nu ye iran kase do mi bo mi no do yin yi to nga yin kwe da ho de ile o cha iwe cha aton e je mi ondo se do yi po mo ndo do ndu badu na we ho en khonton e ba mo si ho me o do ndu badu we do gan pa mi ton me we o bi ne to mi ton me fi we ani u mi ka so ho wa fi din ma mo ro me jele ya ya si ton to ko fa blada pa we menu e so un da pa me we do so mi jira we yi o e gbon ye kan ton bo yi nko kiki me le gudo e mi ana be mi no so alu kan ma do sike mi ton le so jo mo na nko to mi amo pepe bo dido alo utue e na je ya donu mi ji mo un mi na ma lu kan be a ro mi do mele we bo nle an se do mi we e o ija gan mi ton mi ma mo je mo dido e ne o me wo so bo mi si ho wa wi me e mai e gan le ya bo ro je yin ko bo no do mi mele e u ve me so ko se do gberopo je no ayin gberopo ba to yi kwe bo du o me si pon ara de gan ho na bi de bloro gan pa me nana pon we so atan me wa sun we me hun mi le ko wa pa don le bi o gan ja hun me bo ji yan do gan pa me ki me de me don le yi you don de kunton ko ya gbe si kan me we mi na yi ro mo no kan o me de babara de tin bo yi jije to da ide on ji ke kle yin a ko enu mi ja ki kan de o si hu do en do egbe me we ye de tin bo wa itan ro gan pa me cha ikande o wendo me 50 milu e ma mo an nu vo an gboye e wa itan gan pa me bele um dimbo da ru ton don mo gan nu e ninu ka yin gbenbo mi ka do yin si se to na nu yen mi dede me nya e u vele men de si an si u gwa lo nu mi an mo cha ikande wo nu mi asia na suwe koi e ma ko do nu yin do ne akwe gbe me je hwon de hwe binu akwe yan je hwon de nyami do je hwon de hwe binu wa jura go sin ya sin gbe ome de gbede pon maybe kwiro dokun je dinbo moto ho bo ro pe gba din yo nyami je hwon ro dudo je ikande wo ri e nso da lo to e me on no e no blobon mo ko e hu lo kan je ha ga ne oji na poro we le no blobon e na don wi lo do gbe ta ome ho en hoton wa mo di e mo si wa ni yan gbe ya yi gbe ta de garden me ho gba fun ero po ro gbe medinbo mi e no do ho nu me gin ta member e no kan bombo nton e na so lo kan ma do sike nu e si mu na le na oi eli na ton lebi hui kawe na wuli we gbede a e cha ikande wo sin e igbe bo e e den do hun pa ne ome e na ton go jene mi blooding bo e den wuli wuli mi tone e kekle bo so ke mi yo yo chon we mi bi o pa ne ome a o pa ne ome o ve mo mi de die mi ro pon we tun tun to e pon ji bo pon dobo jo mi dobo nu mi a ikwe nyavie alors die mi bi onu ome e bon alo kamado siki anodo jajo ona eji bon ho megba fun bon fra gbe jijibon wa mado e wa na kure kure mewele yo e ya lo kamado sike me benu yoyo ton de ya ne ne o ka yin gbe e wa sonu mi bodo le mi a de yin do alo emi ton ji mi na ya fun ti de bo mi no so mi ran mi a se mi dozun bo sa lo kamado sike onu emi e ko si san ho ho ho ho jo wa sonu emi ko en kontan e kan klebo so ke mi kriye tu sin kwero gba sa ho di mo kon in soke di mo de ble won ayi e bi ohun pa me e ma eh o e ten do ha me e u ve me so ho wa bunu mi na ken de u lo mi no yi do to do kwero to le nu kon bon do ha e domi de me e u kon ton ti de u bo domi de me u ve me cha i kan de u bi me me to ri ni pero be mo lo mi lo wa yi lo ayin wa to ye apa mi tan ye po mi po eran dopo ye ka kule mi a lo temi kon duna ne mi kon dogben bo mo kon no ai ton do aye ne le jia ndo meji me ye apa mi ton ye po mi po je eran dopo no vi mi ton lewe le kule yan de ton gbe din do meji le cha ikande wodi a mo mi so niyan nu emi lo on bulo lo na bi eme en bi ogbe ta me mi na so guda lo ton me mi na no gudo ton mede kuna yuli uli ito uo eka kule miya lote mi de mi kondo duna
3: bembeleke si toko nukwa me don ewe mina inu mi linko dogme yi eyo diyon metole tuwa yisona mwen buna yi si zanto ha diyo vi John Georgia we kwe afoton nukwa ton vele mon ewe ru tani bo Ali no mle bono yi toi. Ali mon koton jiwe edi. Lobo dodo yiwe. Do khai mo eme. Bembereke sin kha me do mi dene. Oh, monto. Agban liye liye. E non do. No krute krute. Lobo non dasa toko honoko mi ton le. Do poe. Ewe kube dinbo, ewe tondo abara kwe jesu, moto mon koton, edu akban, akban edu eyo, ew. E tun fla, luboze jele u, edu yiwe nain nain, disipa miyokpo eyo, moto mon koton, eya be afoton wile biyo jorome, wenwe afoton wile binano jorome e, ima moro moto mon koton, Flifigbe jane ache. Bo. Yeme ime. Lubura li mon koton jie. Eto yi. Ma ukberuto. Ewe yon lang bon fine ni yon hun. Ekato yi. Oh. Nun dome. Alo. Nun. Mando nun kutonde. Ewe bon fine ni yon hun. Aho. Hoton hotoro mito. Vi John Georgia. Mon koton. Ewa yi. Matin to me. Ndudugban, ewe, tinta mon koton e ndiduto. Gosaki, peru bag bag ba. Teo tuwe mikaze, holi nkoton wa. Minomo, lu alimi ton le ji. Alimi ton le ji. Toko unukun le me, gleko kwe mi ton le. Bon monto, nai nai mon, e non do agban da ho da ho mon ele e. Li igbon e non de la leo ji e. E non do adowi adowi. Bon, ekon ro mon, keke we minoze vela fo, e o zo moto e minoze, bon, dandan meyon, minaze ye ou, lo fie, ye rozi, gite ou elon, maige, maige, maige do we, e kakon moto mon koton le yo, yonon kouya desi, bonon kouya meyon, kicha, kicha, kicha, na filigbe e ja vela fo a, ay, miton sonon ba bonon, minon kan kou mon koton biyo minde le ya, e o mayak bon di kile ou, Bakpon, le moto le koton, e nan blokbon e, e sene monu mi an. Mikbo, bonu ale mito le ji, bonu moto da ho mon koton le, e do achade do e vla fo hun, so kake la ren a e o vla fo zemi jadi ade monto me ade a donu hunku to da menjele ni blo vle vle ni zon dede we bonu mi ni pon a che e dogbe e moto le nkan ton jaye do eje bonu inado isono dokun dopon gbede a de vivu mo nkan ton dion egbon ye kan mo nkan ton me lobodo yi abarakwe jesu minambio fifanu ali don ton bonanda la kondinu rene mon ton le dole ma ogberu to ina ho wiwe ye do ali mon kotonji metele mi mina gosi totalegbe don bembereke ton lo bona wa khavie sin ai kungbanji mi kan flame mi kan flan ndo meji mi kan flan dedo deji kan kwe ton biora de sipa mi opo gudo ponu kon polo o Mime ime, bodo nou jwa mo mi ton le kon e, avalo ori e. Eje bonu mi se jenwe e yo, mina ziro to men nou, toro mi ton le, dantan men. Khevye, si a ekung ban chi don ye mi dene, do jwa mo mi ton le si, o akbasa, mi javalo, ye me ime. Do bono cho, nou jwa mo mi ton le, mi khom la e kakasia, nou mi ton do do, e lo e je e. E bada desu lobo na a weho. To a bi trala khevye sien e kung banji. Ma e sen nou me sen chile we e di doto. Bo e a dion e wa yi ma tinto. Do nou me sen le sien a konta. Mo e mina gwa do poum. Do si bigbe e mi do gu do wa ene. E we ho a tun tun tun e wa je to bin to me. An ti wan yi yo. E wa cha ikungbane toro mito. Ho en honton. Nou bojen wa ya bede. E ou e la diyon. Nou tofwe. Be nan funda do tome. Vla fowe e yanji yo. Ho e wa yon hojo ho men. Nyan le nkoton diyon. E sa do begle ta fia. Ho e wa che tome nou. Ye me yin bonon gonu. E do khevye sin khamele. Ye dele wa yo. Doto e nan si huk beje la men. Agbaza mon koton pon. Bo yu agbeje agbaza mon koton pon e. Yu a moro menjele funfun won evo la konton ta bi. E soro akwe hon du to men fia. E jok bedo do e mi dene. Ne kasi hu agben. Gidi gidi gidi gidi yo. E goze chiyo mon koton si. Fi mon koton. Lobo a ze soyi. E nyi. Fi la si hu se chiyo kwe do kwe. Bona ho atan yi do ale mon koton jie ye me yin ponon mi ton le poto renu monon le po ina ba donunu do ale mon koton ji teka ton taun bo vi eton to vi mon koton nya mon koton e wa yin kukuto vla fo oh la meton we wa dania bo te mon koton menye we ene kukuto di vla fo a bede Neno kan yi gben. Dwa yi mo koton ji. Bo fine je we. Eka wa kude ye ji yo. Enan ba dunu nou. Dwa yi mo koton ji. Te to mi kaze ho le koton wa. Toro mi to sunu. Toro mi to nyonu. Beto ro te yo. Mi kan flan. Nou mu. Ewe mi yi. Bo webi wenu wan. Fie de. Funfun wan. Eren wan. Enan varo akon meton ta. Lo wo. Eka indo akpon bonu. Ak bazato yi wada mu. Alo fi akwe. Amoro mejile man do gakpede ba dekpede ba idon jewe hun gbo bonu kotegbe bonu fiade bonu nunino nun teme mi dogbe nu yeme hunogan hunon yeme ime boyin balele bisese do mejile mi kan ko ton bi olo mi gbo bonu mi na leko si ali mon kotonji Bona wai zogbo domen si kan men don. Tovla men si kha men ye mi dene. Do akiza kan men don. Asisi asisi. Mi mamodo asuru okpo we dane ache. Bo asisi de yo. Ene yiko nou asuwa. We gao lo mo. Ene yiko nou asuwa. Mi mamodo meta meta we ziyo hewa. Amakbo mea. Ey men deyo si. Otayon, ero talakbe, ma o gbe ro to e ren fe nu da ho de gbon titan e wa yin ho ho ne bo ezi ho ho si ho so mo ah ho wa mo ru fi a na we e yan o a planti e do kali o to me e me mi na gbon nu kali ku ta nu bo so za te ne wa ye na jiro mo koto e ya ti donu we e ji ho ho kabili ko je hun ta de po a gita we no mi kan ko ton bi olo e di fi mo koton e bo a ko gbe we goton e yan sisi ton e e lo vasi vasi e mo je we mi de su mi na ji ho ho dandan me mi ma ji ho ho re su lo fi di an no a ton we na je lo po ku kan da gbede me o e do mo e wo yan wo yan wa tin lo asisi asisi mo koton le tenti wa gbo agboton e wa yin aduhan we go ton to lo wo yin wi wo to e wo sin vaun do apo utu do ejivi ho ho utu toro mi to sunun toro mi to nyonu ko e un khonton ko ho e don bio bonoji vala foya e don duro bonoji vala foya alo supasipo mo lo san ro po jie edo wa lo e no san do ayi mo koton di bo ho lo ton vla fo ya di o ba do tore a ho ndo mo je meton ha lo mi na pon nu mi de do ayi mo koton di ho po ho le koton po bo an lo kan mi ton le di 01 52 52 67 67 a se to le signal lo kan ne mi me yin ho to le mi ba bon kaka bo do ho ko sin ho e mi ati me o nu mi ado mo je meton bo na ma nu ye pepe mo koton da si Junior do ha de finiti yon e mo koko ati yon ayi. Ye me e yin ati nomi ton le e. Mina koko alokan 01 90 77 05 05. Mina anklon nou, minde le, mwa yi mo koton di. Do a zan wekbe. A sisi, a sisi. E o, a souche yo e ti koko do toko me vla fo. Bo yin me kaya si ton bulo kwekbe. Mwo mo debo jini ya. Dandame, ne suwa na ji hoho o, ne konon ji hoho mon koton bwen an ji o, nye yon, mina wakwe kwe do, nou alen koton ji.
4: O bip radio konton, yon anche nou mi desu, mi kudo wan yido nou yuwa mi tole, bo e yin kohen hon, e mi do to sin teni be, kakawa je a ho zang be yo, e we mi se sin kwe dan, bo le a un konton nou mi, e anche nou mi se ya.
5: Bip radio do to e mi de sin kuton nou, kan we ko aton nou kondo koken fo, mi bo kudo to do men.

0: mi gbe ya lo to awon bi kuyo gamo ya na fo mi to bi o po vi po do te re gale wala
1: o mero toro mi le ra tun lo le eyin mere tun hun ton divide sunu abi yon wa o ina mo roji nu wa mi ton le no yin nu kan kan mi de o to kuyo mi ton ku e lo ku revioso nu wa mi ton bi no yin

0: abi mi o le vo mi na jino de vui san da do ne jili ton le lo ino bo tan mo e ho de bi ple bi bina
1: o ndo pe nu no vi ta ti yo lo le ona yi pe nu kan bi o le o na be sin me o no vi mi ton sandra e lo le ton po do hun ton di po ndo po o ya di mi ton vi le o po hun ton di po mi bi e no bo tan taun hun ton di ton ka gbon vonu taun e mi tun bo mele ron po taun we
0: e wey
1: mi amo kui wewe yo de timbo non glo le timbo non sehwe hun ton di vile ton non sehwe e de ton non glo a ton e de ro dogeme da po me bo non wa flezo fle hun ton di non wa non blo e ton le non blo a e de di non tun alin et on tourne gamin de la mité au gaonu si un zombie noir
0: et le gaonu mais il faut que tu nous aimes bien
1: et moi l'oké et on dalo et n'est pas qui est au fond d'un dit à ce ami noir
0: et à tv à
1: quoi et à blois saint vaudou zomadon n'a son ma tchona de vaudou zomadon ou on t'en dit ville non
0: ouais
1: il est non ouais ce n'est pas même au tout bitoum hum famille et temps on aurait qu'on egbonfo
0: ya kaja
1: po hun ton di le po o kaka je fi egbe o nko setan de boyin
0: kan ti jade ya
1: hun to banun azowa e ko le zomi bona le ba to nu ene bodo sinkonde mi ale le ko wa do hun ton di mi o do ho de bu do hun ton di wa me mi o do ho
0: ti ona de apa ko we go mi na le ko wa ji do re funu
1: o kan ti no do po kan bi ara le eh parisu hun ton di ayi vodun de gade vi na bi ka di di
0: to yi sin ko bonu wa ye
1: vi e parisu di e su po gege we e wa zo mo vodun de gane ye yo hun ton di vide do to di uni tun lo le azai gbe no yoro do gbo iko ki gbe po to pa po enu ya hiro po yo eyin ro gandi bon mais n'a pas mis les sabots nous qu'on a imi on entend divin à l'ouchek et rien n'est bien
0: à l'ouchek
1: nous aimer j'ai voilà codé on entend divin à l'ouchek quoi il corrige bien à
0: t'as pas
1: rigue bien à ma cancine il souhaite non non faut donc dégainer non wa genouin
0: il n'a pas une énergie pour les fouines
1: ma cancine il souhaite non wa sauf fon non ko den ba non gbo yin su onu mi
0: o temi ton me
1: on ka ro di don no video ro mi me de ro de ba so un ni je su yin ji to pa ki pero popo popo nu na no na ni
0: mi na wa ji o mi do avo ho vo mbo na bo le wa vo mbo le yi mi mo do me jele we nu e vi de ton mi ton sin we nu on vi no we mo u ve bon no ho me ka ka ka nu aza mo pa ni u ka san be nu
1: o eh hun ton di vi su nu ayin
0: eh
1: bo ti fi bona fo yesu nu fi to e o fi yona isado sado en town fi yona igbo town era isado yonu kon tan di sin asi bonu ado yonu be no home asan ten we asan ten nu fi to le ado ne hun ne
0: asan ten we asan ten ne
1: yonu po sunu po asan le no hawe nu yonu o e ma ro gbeji nu renu o e si no ho be ha pon pe dia fi ya di be ko gbo tan won ba jan gboni bo wi po no ton po so ro po a fi o si ro ho me ya ya bo no wa pon e ha e si renu ru bo ze wa ni ha hun mi amoro asie no ho me no me ma ro gbeji asi bo wa adole asio no se uve e no se uve belo no yi un tun on daba asimi ton le o ero no ya tan won daba we no gbo yin de do e ka de ton gbere o renu bi avo e anu e we mero popo pe no na yonu won bo pa kra gra ni bo to no pa ki su ona sagban do yonu mo koton
0: o no ho me no san te we as a ten e
1: madu je
0: nu debu
1: ma pon jinu kusin nous comptons à mon dîner nous conseillons et mon ouïe sous agblé
0: mais la question pas une heure et demie à oh à ce moment oui do il a dormi jili mi do gan bonu le mi kodo wi ma sin ho mo teme teme yo e ma mo chi mo pon mi ni te pon bo ho kanton
1: mi na mi a ho kanton ro mi mi ro nu mo kanton wa we bo mi ni play yo we we di e mi play bo bo le do ho do kanton di sin nu o ba e yo vo yo ro symposium sur l'histoire de kanton di bo we ma ne di ro blo blo we da e se mi do to mi to ro sin po di e gbe yo me bi twin e don di e no wa we e ye do kunton ti sin sin po kunton ji nko fie non gro je pe ero adeton le bipo radio ro di deton bo nu kunton ji yin yo ero pe vide teun do mi nero kunton ji sin tan e be o
0: sa ku ba ya ho
1: o mi a mi a do mi a mi a e nwa fi di yo so na kan e
0: mi a ya le i me ro po kan nu fine e sa ku musa e me ro po me we do hun de e ga di e do nu e
2: Do
0: da na fi dozin. Ba do da o to tin pe vi o mi le su si le do mi la kan hore bi o.
1: A ku ton ton.
2: Eh ji da to le su si ro yo ti fi yo se nto gbe nu to mi ton. Wi go o ton ji ho ta o. Mm. Jan kan vi do ton ton ro si po ji o ton ji si po ji pe ji o ko na bi gbe si po ji ne jan kan vi o. Mm. Oh we go lo o de si wa o si ganja mi ke mi ala gbon ji ko mo kon.
1: Mm. E do le e do horun degbo.
0: To deto
1: ta po be do
0: e do honu de gboro deto u ne ka do
2: be o de e do ho de gboro do ro ko ho re do mi ari ne yo e ngwa re na do mi a pe me na do mi o so e na gbe sin bu na do mi
0: o la do nkan to fi ne yo o na yi me queen o po gine we po bo na yi bo na su ta nu tan gba sa e gbe tan e so be ni un se mi e ga di yi
3: hello me ba ho tuti
0: emi de e ka di gbon
3: me ba ka po gbe ni
0: mi ja go mi do mi na ka ho re bi yo
3: Gedu Franco.
1: Ajakale. Bena teme hun pakisu do fide mo pakisu so fitan le bibo e no yoro do hun e no sra do hun to isra me gbe ajakale yo lo le ro sra ta e no yoro do hun to isra me me hun ajakale yo hun ton di ono so edo alo de pe bono flin sori do mi mo teme da ho mo nkan ton bo nkan mi ton le bo dagba de ji da po me ajakale we na teme yo
0: Ido le o meedu zipo ji fine igbe di yo eji di yo ko na bi ka o neji
1: ere
0: ni susi e ko ne o kan bi yo
1: o na ti menu no vi le do le meedu pa ki susi zipo di egbe yo da bloti on hun di sin tabla to i we hun di yo wayin pa ki su hun ton di sin vi sunu we go egbe di yo edo eno yin da a honu vi susuma de sewu pakisu hun ton di edo sinpo energy diyan ero ko ya tonbolo e kwewe ewe so lobo fo yesu bo bla pakisu sin tani do kana joten
0: ale o ka sembe makai home ya
1: nati menu e
0: nka ga me ona fo mi ton e blame bo
1: ro tonu mi ton le o e di emi be sin di le no wa nu gbon daye di emi be sin la no de bozon tabla me mo ina iso me de so kule we gbaja bo we gbaja na bla hono vita bo se awe ni pero porie yo eyi awe bo yi hono vita bo huzu da a hono vi kontonji
0: kontonji oh wala no se do mi kuida no françois e bon 91 91 91 91 78 ajido me jili e ka se tami to ni le so sin da zo me khwele ni eyan wu tan to gudo ton le o aiji
1: o nu jo
0: mi do e khome khome mi leji
1: nu John Wedo do me tore fo me leye mi no mono ho yin ho mi de ton leye no do de buru tore fo me mi ka wa to mi ton me ho me de fo ton lewe o e no ho nu ne le no si ako e je ha tore tore me ho mi ton le me no do to ho le ye je mi na do ho do ha ma do e subonu mi je mi de susi yo e na be si mi de susi tan
0: ta le ji
1: mi do na tu mi de bo asome hwene le o anonu gbe mi ton le tan mi ton le o eni so gege to nu o me bonu yo vo ton eni de pe de eni don kana wa gudo
0: o ton ji sra me we ka ji we de we son ba no sin ta so mo na ji no po kan mo bi yo
1: o me ka ho mo ngo ton bi yo eyin atigba ma ru a me gege no don nu me po fu po pe nu bo ma se ro hun ton ji ayan o re ya bi hun ton sra me ji we bra sin ta so mo ha ndo nu na mi de o gu wo don he vi oso hun ton ji vi o e sin ta hu n de fu yen me fi din yen me tu mi le tu mi ro n be nu din ton a fi emi hwe yo je mi na yi ro nu o me
0: fi so be don do mo yi ne o merpo wona nu se do mi do me jele mi ro bi pra di do to ele on do hen we yin o khesu ton e khesu khesu ton e yo wa gu me yo le hun ton ji me wa egosin mi ro mi a han ji
1: n ko ro ti me ne ha na le cambio khesu le si yin gege do vi eji eji le su po amon ka je gbe yo n ko do me de ko do ene bo nu se ya mi ka se yo mi na le wa fi bo do be na se
0: oh Jibril Tesilimi gekon e do me jili le kanticha te kado agon fi yo hode ekodo on ton jile ko sin tintin anji
1: o
0: e kwa bon le o
1: era agon era me ndo fi din o bonu novi novi le na mo nu kunje ire me o pele do era e so me de doto bo ja fonu haire
0: be ra ja kun yi ho
1: bo ke kwin kwin e bi a e me yo don wa do de gbo un fi e wa gbo ho de wa o ton le ne sin fi e wa do we ton gbo de ne
0: e we an gan sin
1: e ne bo nko we gbo we gbo o
0: wa yi fin ne ne gan me ra fo mi ton oh gan me ra fo mi do gan ho ro gbo mi do run nu wa lo
1: eyin eyin mi na bi yo bo a ho gan me o mi na ho bo bo do nu a do sin dia o tun fi na fo do e dia do hun ton di yo mi do a do o nko le do poro po bo mi na se hun ton di pepe amo ira de de me
0: ira do poro po
1: de me do poro po wa sin po di gbon yi
0: o kaka
1: ye no ya sin po di gbon hun ton di kun kan me yo mi na do
0: o aka gbo me mi go sin wa fi e ve unu mi ane me
1: ku ton dan me ni so boko le wa gbe ma le ye gbe ti ma le wa so
0: o lo mi ton ko tenu ka e kan do lu yi ne o
1: ndo le e do horun te gboro te to u amo le mi o fi din
0: bo hodo fi
1: bo hodo e bo aro tan bo me bi ro to ti bro ho le se e o technicien to ka no mo ko mo die ho de fo so te be ho de bo ara ko technicien e do horun te gbo be
0: o ti to
1: ma distrait mi o bo
0: ma distrait mi o
1: ko te ro jo hodo ro me de be bo nu me de je aja fo ye bo je ho na no le di yo ado mo tro me o tro me ho ro ade yo
0: ni wuri le de me do akuri ne e do ho nu
1: de go de to
0: pero ma distrait mi o ho da so nu ye do nu wa lo me ho do bo fo nu wa lo me ra ho iga o ho to ji
1: o na to pe nu mi do pe nu bi radio ma do nu ko yin na mi ton
0: ami a wori
1: loboka dope susu tonu da susu manje sew pariso fontandi e semidofie brole ti dowe na yeton le komoro renwe pe gbaja soda lo menu mi lo tan me o re onu onu kon jena yi o susu na yeton bo file bi na mo re me mra dope nu toche non vite fontandi vile fontandi kukan vile bi bo dope seto joten kana dogbe seto chotenu achatado brole fifa na imebiton
0: fifa na imebiton bi radio midali ne on jinu mido tan san pa kwe inko daho daho mi tonle indo me jile miga me khuri ro khene o me bu khayon ina dalo on pa bo mi na sio mi o besi somme 91 91 91 78 totali besi inko daho le debu rome debu e ve yo lo mi do mi tele ro gbe so mi bu na gwalo nu mi bo mi na yitanle bonu rome allo onu wa me ro gbe si so mi bu na de mese do gomi ton fiyo e na ko me nu mi bo mi na so nu nele so do kanji ba yin flagbe jiji bipradio.com jiyo ko de bunu ayana yi bo ize tane on bo bando deji mi don do me ra ko desire se salo ye onu wa mi temi on blue fiyo Lida habu buru ntu badi jiwa du kwen jibo alavo agbome kano fitan mwajen fidel gandunu ime no kwenon ponno san kwa kwe mendo sociologi san kwa kwe elondo tonu iwa elo idondo home kodo onwa eno yimi kwa wajije kwe meyikon si kome do mile eyo mile dondo mi rasa kamusa ewe no mwanti don asisa doti yi jono uiga rontonji mende sedo eyin da kwa kisu Konton di ton sin agbo ho me don yebo mi kendo konton di sin ko o indo me jele imale agbonde aje yan atatan ton gbele yewe no mi akole ro tasunu devo ebonu tangba sa e yewe ninu
4: tangba sa watun da ko o loja teji ponu ba so pon we nu so sibi gbele bi iro ajo fun de me lo bi radio di
0: Nous y allons midi tout ouais dire vogbonjiwe mikudo bejinonu bip radio
5: bip radio doto ouais midi cinq tonu quand we ko attend nous kondo coquin fort mi beaucoup doto domen
6: dobe mi bon envi agbado ko gbe ken wa ho aye wa yi do no vi no ro le tan si me we supo mo to pe mi boyopo se mi jagbado ko gbe ken wa ho aye wa yi do no vi no ro le tan si me wa yi do nu beto iran don dagbe lo bo don fi va do osa fi va vi o osa I karu asiki dagbe ne wa lo ne o wa gbe nu beto iran don tagba lo bo dan ko ba do osa a ko ba bi o osa nu me on a vi Dasi agbon to fe do pe mi bo no vi agbado ko gbe ken wa ho aye wa iro nu

ye he ja ina mo kha do sagbe o ekun fe din o ina bo yin sin sutan ye ja ina mo kha sagbogbe o ekun lo nbe ni ti o aga.